ай, гарахны мчарлар торгодын лодын улай, карамайны сайлачажын